kekasihku kian menjulang, membawaku melayang ke awan, semesta ada.